0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles häl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

0: Why don't you just be honest with me and tell me which hand you're leaning towards?
1: Yes.
2: Jag har förlorat mig i dig. Dags att ge upp igen.

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt. Inte elda upp mig gång på gång till tusen fall. Tänkte att det blir bättre om jag bara finner ro.

Ingen som har känt samma sak. Och jag var i en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon nytt, vad är det?